Bună ziua, stimați ascultători! Este marți, 16 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Revenim cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de RT Vot West. În cadrul ediției de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri strâmtoare. Ormuz va fi liberă de taxe în urma acordului de pace dintre SUA și Iran. SUA anunță că strâmtoare Ormuz va fi deschisă fără taxe în baza acordului de pace cu Iranul. De asemenea, președintele turc Erdogan și secretarul general al ONU Guterres și-au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. SUA a anunțat că navele vor tranzita fără taxe strâmtoare Ormuz în cadrul acordului de pace cu Iranul și au insistat că Teheranul trebuie să-și îndeplinească angajamentele înainte de a primi orice beneficii economice. Acestea includ un posibil fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru țara afectată de război, însă eliberarea fondurilor va fi condiționată de rezultatele obținute, a declarat un înalt oficial al administrației Trump. Președintele a dorit să semneze personal acordul, deoarece a vrut să-și arate dedicarea față de acest proces, a declarat unul dintre oficialii americani sub rezerva anonimatului. SUA dețin toate cărțile înaintea discuțiilor cruciale cu Iranul, spune Vance. Vicepreședintele SUA Vance a declarat că Washingtonul intră în negocierile viitoare cu Iranul de pe poziție de forță, exprimându-și încrederea că discuțiile programate pentru sfârșitul acestei săptămâni nu vor duce la un acord reușit. Vance a precizat că administrația Trump se așteaptă ca o gamă completă de reprezentanți să participe la negocierile de vineri și a subliniat că comunicarea directă cu Teheranul a schimbat dinamica procesului. Acesta a mai spus că SUA deține o pârghie militară, economică și diplomatică semnificativă și nu au nicio obligație de a face concesii, cu excepția cazului în care Iranul acceptă restricții pe termen lung asupra programului său nuclear. Vance a adăugat de asemenea că administrația rămâne deschisă la îmbunătățirea relațiilor cu Teheranul. Israelul alocă 1,89 de milioane de dolari coloniștilor ilegali din Cisjordania ocupată. Guvernul israelian intenționează să aloce 1,89 de milioane de dolari din fonduri de stat coloniștilor israelieni ilegali cunoscut sub numele de Hilltop Youth, tineretul din Hilltop, a raportat cotidianul Yediot Aronot. Planul de finanțare este programat să se desfășoare din iunie până la sfârșitul anului, a adăugat acesta. Ziarul a precizat că fiecare membru

0: al mișcării Hilltop Youth va primi aproximativ 550 de dolari pe lună pentru hrană, îmbrăcăminte și alte costuri de trai, finanțarea acoperind peste 650 de tineri din Cisjordania ocupată. Rusia neagă acuzațiile privind atacul asupra unei mănăstiri după atacurile mortale din Ucraina. Ministerul rus de externe a respins acuzațiile Ucrainei și ale Occidentului, conform cărora Moscova a lovit o mănăstire istorică din capitala Ucrainei în timpul unui atac masiv din timpul nopții, descriind afirmațiile drept un fals grosolan. Mănăstirea veche de 1000 de ani a fost grav avariată înaintea unei reuniuni G7 care va avea loc în Franța săptămâna aceasta. Ministerul rus al apărării a declarat că nu a lovit mănăstirea pe cer Scalavra din Kiev, în ceea ce a descris ca fiind un atac asupra unor fabrici militare și a dat vină pe o rachetă americană de apărare aeriană Patriot pentru avarierea situlului religios. Erdogan și Guterres au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre evoluțiile regionale și globale, a anunțat Direcția de Comunicare a Președinției Turcie. Direcția a transmis că oportunitatea diplomatică de a rezolva problemele dintre SUA și Iran ar trebui utilizată eficient, adăugând că comunitatea internațională are responsabilitatea de a preveni sabotarea acestui proces. Erdogan a mai declarat că este importantă continuarea eficientă a activităților misiunilor ONU în Siria și că Turcia va continua să ofere sprijinul necesar în acest sens. Cutremur cu magnitudine de 6,7 în Indonezia. Centrul de studii geologice al Statelor Unite a anunțat că epicentrul seismului a fost la 43 de kilometri sud-est de orașul Palu din Indonezia. În declarație se menționează că seismul de 6,7 grade a avut loc la o adâncime de 10 kilometri. Până în prezent nu au fost raportate pierderi de vieți omenești sau pagube materiale în urma cutremurului. Tusash a fost aleasă cea mai atractivă companie din industria de apărare. Potrivit comunicatului oficial la cea de-a 17-a ediție a studiului, realizată de Realta Consulting, au participat peste 137.000 de respondenți, incluzând 98.000 de studenți și aproximativ 40.000 de tineri profesioniști. Evaluarea a vizat criterii precum viziunea de conducere, oportunitățile de carieră, calitatea programelor de formare, cultura organizațională, pachetele salariale și mediul de lucru. Conform rezultatelor cercetării, Tusash a urcat pentru prima dată în fruntea sectorului industriei de apărare, consolidându-și statutul de opțiune preferată a tinerilor talente în planificarea carierei. Totodată, compania a înregistrat o evoluție remarcabilă în clasamentul general, cele mai prestigioase 200 de companii din Turcia, care acoperă toate sectoarele, urcând 12 poziții față de anul precedent și clasându-se pe locul 6 la nivel național. Tüsaş, remarcată pentru proiectele sale de anvergură în domeniul tehnologiilor aeronautice, spațiale și de apărare, susținute de platforme tehnologice proprii și de un mediu de lucru inovator, se menține în topul preferențelor pentru noua generație de ingineri și specialiști.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Artist satiric rus și critic al lui Putin împușcat mortal într-o presupusă execuție în Polonia. Un artist satiric și caricaturist rus cunoscut pentru ironizarea președintelui Vladimir Putin a fost împușcat mortal luni în estul Poloniei într-un incident descris de presa poloneză ca o posibilă execuție. Victima a fost identificată de mai multe posturi de televiziune poloneze ca fiind Semion Skrapetski, un cetățean rus în vârstă de 44 de ani care locuia în orașul Biala Podlas în apropierea frontierei cu Belarus. Poliția a confirmat că un cetățean rus de 44 de ani a fost împușcat luni dimineața pe o stradă din apropierea centrului orașului, acesta decedând ulterior din cauza rănilor. Atacatorul sau atacatorii au fugit de la fața locului. Un post de televiziune polonez a relatat că un cetățean belarus a fost reținut în apropierea consulatului belarus din Biala Podlaska la scurt timp după incident, însă autoritățile nu au confirmat oficial nicio arestare. Procurorii și poliția din Polonia au demarat o anchetă, detalii suplimentare fiind așteptate în zilele următoare. În prezent, nu există dovezi publice care să lege direct incidentul de actori statali ruși, iar anchetatorii polonezi nu au anunțat încă un

Motiv. Asasinatul are loc pe fondul unor tensiuni sporite între Polonia și Rusia. Varșovia, acuzat în repetate rânduri Moscova și aliatul său Belarus de desfășurarea unor operațiuni hibride împotriva Poloniei, incluzând atacuri cibernetice, tentative de sabotaj, campanii de dezinformare și orchestrarea presiunii imigrației la frontiera estică a Uniunii Europene. Conform purtătorului de cuvânt al poliției Andrei Fiholec, circumstanțele sugerează o crimă țintită. Dacă cineva se apropie de o persoană anume pe stradă și trage focuri de armă, totul indică faptul că a plănuit uciderea acesteia, a declarat el pentru presa poloneză, subliniind în același timp că investigatorii nu au stabilit încă un motiv. Posturile poloneze TVN și Polsce 24 au relatat că victima a fost Skrepetsky, un artist ale cărui caricaturi satirice îi vizau frecvent pe Putin, liderul cecen Ramzan Kadyrov și alte figuri asociate guvernului rus. Acesta ar fi părăsit Rusia în 2021, temându-se de persecuții politice. Cu doar câteva zile înainte de moartea sa, Skrepetsky a participat la un protest în fața ambasadei Rusiei din Berlin, unde a fost fotografiat purtând o lucrare artistică ce îl înfățișa pe liderul sovietic Iosif Stalin, hrănind un bebeluș cu chipul lui Putin. Autoritățile poloneze au reținut în ultimii ani persoane acuzate de spionaj în favoarea Rusiei și Belarusului și au avertizat public că serviciile de informații ruse rămân active în Europa Centrală. Mai multe țări europene au raportat de asemenea presupuse operațiuni de sabotaj legate de Rusia de la începutul războiului din Ucraina din 2022. Dacă se va confirma că a fost o execuție a unui artist anti-Kremlin aflat în exil, cazul va atrage inevitabil comparații cu atacurile anterioare asupra disidenților, jurnaliștilor și criticilor ruși, atât în interiorul Rusiei, cât și în străinătate. Pentru Polonia, cazul este extrem de sensibil, deoarece a avut loc în apropierea graniței cu Belarus, într-un moment în care serviciile de securitate sunt deja în alertă maximă din cauza activităților ruse și belaruse din regiune. Întreaga planetă așteaptă al 200-lea meci al lui Messi la debutul Argentinei la Cupa Mondială. Lionel Scaloni tinde să fie meditativ în multe privințe, dar mai ales când subiectul discuției devine un alt Lionel, unul mult mai celebru, probabil cel mai cunoscut sportiv din lume și unul pe care selecționerul Argentinei îl vede zilnic. Scaloni l-a urmărit pe Lionel Messi în cea mai mare parte a vieții sale. Ambii provin din provincia argentiniană Santa Fe, Scaloni din micul oraș Puhato, iar Messi din Rosario, un oraș mult mai mare. Drumurile amândurora au trecut pe la Newell's Old Boys, clubul istoric care a produs jucători precum Maxi Rodriguez, Gabriel Batistuta și actualul selecționer al SUA, Mauricio Pochettino. Așadar, când Scaloni vorbește despre moștenirea lui Messi, merită să-l ascultăm. Nu doar populația Argentinei, ci toată lumea, întreaga planetă, vrea să-l vadă jucând, a explicat Scaloni. Toată lumea vrea să-l vadă pe teren, pentru că el are un impact nu doar asupra fanilor argentinieni, ci și asupra suporterilor din întreaga lume. Acei suporteri vor avea, probabil, ultima ocazie de a-l vedea pe Messi purtând tricoul alb-celest la o cupă mondială marți seara, când campioana în titri debutează la turneul împotriva Argentinei, Algeriei. Messi a avut probleme minore la mușchii ischiogondieri în perioada premergătoare a cupei mondiale, dar a părut refăcut în rarele ocazii în care jurnaliștii au avut acces la antrenamente. În meciul de pregătire de săptămâna trecută împotriva Islandei, disputat pe stadionul Jordan Hare din Auburn, el a intrat pe parcurs, a marcat câteva momente mai târziu dintr-o lovitură de pedapsă și a jucat 20 de minute fără nicio problemă. Așadar, cu excepția unui eveniment neprevăzut, Messi, care nu a mai vorbit public de când echipa națională s-a reunit pentru Cupa Mondială în urmă cu aproximativ două săptămâni, va bifa a 200-a selecție în meciul împotriva vulpilor deșertului. Nu există nimic negativ de spus, a declarat Scaloni. El a fost mereu alături de noi și este esențial pentru echipa. Va rămâne la fel. Tapaș Chakraborty, proprietarul unei firme de proiectare ingenerească în vârstă de 57 de ani, a stat luni într-un bar din Kansas City, sperând să zărească un jucător al Argentinei la o întâlnire cu fanii organizată cu aproximativ 24 înainte meciului. Avea o țintă precisă. Messi este Messi, a spus Chakraborty, care va fi în tribună marți. El este zeul fotbalului. Nu a fost singur.

Începerea era plină de trecuri cumese, la fel cum sunt străzile în aceste prime zile ale Cupei Mondiale. Faimosul său număr 10 este prezent peste tot, fie că vorbim de vechiul său tricou de la Barcelona, de cel actual de la Inter Miami și de cel al echipei naționale. Suntem toți fanii lui Messi. Este cel mai bun jucător din lume, a declarat Michel Lemon, care a condus 258 de kilometri alături de cei patru copii ai săi de acasă din Kirksville, Missouri, până la Union Station din Kansas City pentru a-și sărbători luni ziua de naștere. Lemon, care a jucat fotbal în facultate după ce a fost capitanul echipei masculine de la liceul său, va susține SUA pe parcursul turneului. Însă, spune ea, meciul de vis ar fi o finală între american și Argentina. Este greu, trebuie să-l placi, a spus Lemon. Am emoții pentru că acesta ar putea fi ultima lui cupă mondială, aceasta ar putea fi ultima lui cupă mondială, așa că suntem foarte entuziasmați, suntem onorați că au ales Kansas City ca bază. Este uimitor să avem aici campioana mondială din 2022. Lista celor mai mari fotbaliști din istorie începe adesea cu Messi și se termină cu Pelé, starul brazilian care nu doar a adus glorie Braziliei la Cupa Mondială, dar a fost esențial în dezvoltarea fotbalului în SUA în perioada petrecută la New York Cosmos, ce i-ar putea uni pe cei doi și mai strâns. Ca Argentina să-și apere titlul. Doar de două ori în istorie o națiune a reușit să câștige Cupa Mondială de două ori consecutiv. Italia a făcut-o în anii 30, iar Brazilia în 1962, când în ciuda accidentării lui Pelé din faza grupelor, Canarinho a învins Cehoslovacia în finală din Chile. Franța a fost aproape să devină a treia, dar Argentina a împiedicat acest lucru acum 4 ani la loviturile de departajare din Qatar. Ce s-a întâmplat în Qatar? A fost pur și simplu uimitor. Întreaga țară a fost unită, a rememorat colegul de multă vreme al lui Messi de la Națională, Nicolas Otamendi. Avem acele momente întipărite în minte și ne-au însuflat puterea de a continua să încercăm. Nu există relaxare. Trebuie să continuăm să muncim cu nivelul de umilință necesar în astfel de competiții. Există puțin super sportiv mai modești decât Messi, pe care Otamendi l-a descris ca fiind un om simplu care se concentrează doar pe antrenamente. Este de asemenea un animal competitiv, a spus Otamendi. Vrei să fii acolo alături de el, să-l susții, să-l servești și să râdem împreună tot timpul. Așa cum am mai spus, când mingea se rostogolește, atunci trebuie să facem pressing, să fim uniți și să devenim o familie pe teren. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din serie de podcasturi, Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile, pornindu-ne într-o călătorie de miliarde de kilometri, vom vorbi despre Uranus și Neptun. Vom discuta despre motivul pentru care aceste două planete de la capătul sistemului solar sunt giganți de gheață.

Uranus este a șaptea planetă de la Soare. Din cauza distanței față de Soare, Uranus beneficiază de căldura emisă de stea într-un mod foarte limitat. Atmosfera planetei este formată din gaze ușoare, cum ar fi hidrogenul și heliul, și conține de asemenea cantități mici de metan. În interiorul planetei Uranus există un strat dens și compactat de gheață. Acest strat de gheață este format din componente înghețate, cum ar fi apa, amoniacul și metanul. Din cauza câmpului său magnetic, Uranus se rotește pe o axă foarte înclinată în comparație cu celelalte planete din sistemul solar. În plus, la îndepărtarea sa față de Soare, Uranus nu poate primi lumina solară în unghiuri favorabile din cauza axei sale înclinate. De aceea, gheața de pe planetă nu se topește niciodată.

Atmosfera planetei Neptun, cea mai îndepărtată planetă din sistemul solar, la fel ca și atmosfera lui Uranus, este compusă din gaze precum hidrogenul, heliul și metanul. Structura internă a planetei Neptun este alcătuită în mare parte din componente înghețate, precum hidrogen, heliu, apă, amoniac și metan. Miezul planetei, care are aproximativ dimensiunea Pământului, este format în mare parte din gheață. Rotația acestei uriașe mase de gheață este de asemenea motivul pentru care Neptun are unul dintre cele mai puternice câmpuri magnetice din sistemul solar.

0: Giganții de gheață se referă la un grup de planete care, la fel ca și giganții gazoși, nu au suprafețe solide, ci sunt compuse în mare parte din gaze, dar se disting de acestea prin elementele pe care le conțin. Giganții de gheață nu adăpostesc o suprafață dură din gheață. Materialele de gheață sunt dens așezate pe un nucleu cu temperaturi ridicate. Giganții de gheață din sistemul solar, Uranus și Neptun, au fost vizitați și observați de nava spațială fără pilot Voyager 2.
1: Sfaturi utile.

ceva ce Turchie, vă reamintim, cele mai notabile titluri strâmtoare Ormuz va fi liberă de taxe în urma acordului de pace dintre SUA și Iran. SUA dețin toate cărțile înaintea discuțiilor cruciale cu Iranul. Israelul alocă 1,89 de milioane de dolari coloniștilor ilegali din Cisjordania ocupată. Rusia neagă acuzațiile privind atacul asupra unei mănăstiri după atacurile mortale din Ucraina. Guterres și Erdogan au discutat despre evoluțiile regionale și globale într-o convorbire telefonică. TUSAS a fost aleasă cea mai atractivă companie din industria de apărare. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 17 iunie 2026. La Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vom prezenta buletinul de știri, un nou episod din programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei și un episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. În ciuda acordului de pace dintre SUA și Iran, Israelul se pregătește pentru o ocupație pe termen lung a Libanului. Uniunea Europeană se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a opri importurile din așezările israeliene ilegale. Armata SUA a lovit o navă în Pacificul de Est, provocând moartea unei persoane. Compania turcă Aselsan semnează un contract de modernizare a apărării aeriene în valoare de 905 milioane de dolari. SUA împiedică Israelul să ia cunoștință de acordul cu Iranul înainte de semnarea acestuia la Geneva. Sistemul de apărare aeriană NATO va fi desfășurat în Konya. Urmează știrile. Conform unui articol din presa israeliană, armata s-a pregătit pentru o ocupație prelungită a Libanului, în ciuda acordului dintre SUA și Iran, care a pus capăt luptelor pe mai multe fronturi. Postul de radio de stat israelian Kan, citând surse anonime din domeniul securității israeliene, a relatat că armata este gata să rămână în Liban pentru o perioadă extinsă, dacă primește instrucțiuni din partea conducerii politice israeliene. Sursele au declarat că, în ciuda faptului că Washingtonul și Teheranul se pregătesc să semneze acordul în Elveția vineri, armata israeliană este pregătită pentru toate scenariile din Liban. Mai mulți membri ai Parlamentului European au solicitat Uniunii Europene să oprească comerțul cu așezările israeliene ilegale construite pe teritoriul palestinian ocupat, pe fondul presiunilor crescând exercitate asupra Bruxellesului pentru a lua măsuri concrete împotriva activității de colonizare din Cisjordania ocupată. În cadrul unei dezbateri în plen cu șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas, parlamentarii au îndemnat Uniunea să interzică bunurile și serviciile provenite din așezările israeliene ilegale, argumentând că continuarea comerțului subminează dreptul internațional și perspectivele unei soluții cu două state. Kallas a reiterat că planurile Israelului de a extinde rapid așezările din Cisjordania ocupată nu sunt în conformitate cu dreptul internațional și subminează și mai mult perspectivele unei soluții cu două state. Conform relatărilor din presă, Statele Unite au refuzat să pună la dispoziția Israelului textul memorandumului de înțelegere mediat de Pakistan înainte de semnarea oficială a acestuia la Geneva, ceea ce tensionează și mai mult relațiile dintre cei doi aliați pe fondul divergențelor privind acordul de pace cu Iranul și conflictul din Liban. Guy Azrier, corespondentul diplomat

Uitor, a declarat comandamentul sud al SUA. Garda de coastă a SUA a fost sesizată pentru operațiuni de căutare și salvare, a precizat comandamentul sud. Americanii au efectuat atacuri asupra unor nave pe care le acuză de transportul de droguri. Cu toate acestea, experții și apărătorii drepturilor omului, atât din SUA cât și la nivel global, au pus sub semnul întrebării legalitatea acestor atacuri. Atacurile armate americane asupra unor astfel de nave au provocat moartea peste 200 de persoane începând din septembrie. Compania turcă de apărare a Selsan a semnat un contract în valoare de 905 milioane de dolari cu președinția industriilor de apărare din Turcie pentru achiziționarea de sisteme de apărare aeriană. Selsan a precizat că a semnat un acord care vizează sisteme menite să consolideze capacitățile de apărare aeriană ale țării. Se preconizează că contractul va sprijini programul turc cu polă de oțel, o arhitectură de apărare aeriană pe mai multe niveluri, dezvoltată sub coordonarea președinției ca un sistem de sisteme național care acoperă toate componentele apărării aeriene. Și în final, Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia a anunțat că în cadrul Planului Permanent de Apărare al NATO, în scopul consolidării apărării aeriene a Alianței, un sistem de apărare aeriană SAMP-T aparținând Italiei va fi dislocat la comandamentul celei de-a treia baze aeriene principale din Konya. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gaza, Reziliență, Voință și Umanitate sub povara foametei.

Dacă o organizație străină poate monitoriza instantaneu în fiecare zi unde se află și încotro se îndreaptă milioane de cetățeni ai Turchiei, oare aceasta nu este o problemă gravă de confidențialitate? Turchia oferă un răspuns la această întrebare. Salut! Astăzi vom vorbi despre una dintre tehnologiile pe care le folosim cel mai des în viața de zi cu zi, poate fără să ne dăm seama, navigația. Turchia își construiește acum propriul sistem în acest domeniu. Ministerul Industriei și Tehnologiei a făcut un pas crucial în luna iunie anului trecut, anunțând că va oferi sprijin financiar companiilor care dezvoltă aplicații autohtone de hărți și navigație. Aplicațiile au fost colectate pe parcursul anului 2025 și evaluările au fost finalizate. În luna martie, în prezența ministrului Mehmet Fatih Kadir, părțile s-au reunit și au semnat acordurile oficiale. Cine sunt actorii implicați în acest proiect? Sub coordonarea Ministerului, Bashar Soft, BVB și brandul nostru autohton de automobile TOG și-au unit forțele. TOG utilizează deja încă din prima zi în care a pornit la drum propriul sistem de navigație dezvoltat în cadrul companiei și nu partajează datele utilizatorilor cu nicio altă persoană sau organizație. Obiectivul este ca această experiență și expertiză acumulată să fie transferată complet către noul sistem național. Unde va fi utilizat acest sistem odată finalizat? Pe telefoanele mobile, în vehicule, în logistică, în aplicațiile de tip oraș inteligent, în comerțul electronic, turism și chiar în managementul dezastrelor și al situațiilor de urgență. Însă, dincolo de toate acestea, proiectul urmărește patru obiective strategice de importanță critică. Să le analizăm în mod detaliat. Primul obiectiv, confidențialitatea datelor cetățenilor. În prezent, aproape toți utilizatorii din Turchia folosesc aplicații de navigație străine. Acest lucru înseamnă că o entitate străină poate monitoriza în timp real unde se află milioane de cetățeni, unde se deplasează și cât timp petrec în anumite locuri. Mai mult decât atât, aceste date de localizare au o precizie de aproape jumătate de metru. Prin implementarea navigației autohtone se urmărește blocarea accesului organizațiilor străine la aceste informații sensibile. Al doilea obiectiv, scenariile de război și stările de urgență. Războiul din Ucraina, atacurile din Gaza și cele îndreptate împotriva Iranului au demonstrat, odată în plus, cât de fragilă este pacea în secolul 21.

0: În perioadele de criză majoră, un sistem de navigație străin poate perturba grav operațiunile de logistică, apărare și asistență de urgență. De asemenea, sub pretextul sancțiunilor, utilizarea acestor sisteme externe poate fi oprită complet în mod unilateral. Navigația autohtonă va elimina definitiv această vulnerabilitate. Al treilea obiectiv. Securitatea digitală a cetățeanului. Multe aplicații de navigație par a fi gratuite, însă această gratuitate vine cu un cost ascuns. Datele utilizatorilor sunt colectate și vândute companiilor comerciale. Prin reclame și redirecționări țintite, utilizatorul însuși este transformat într-un produs comercial. Navigația autohtonă își propune să-i scoată pe cetățenii din Turcia din acest cerc vicios al exploatării datelor. Al patrulea obiectiv. De la import la export. Datorită acestui proiect național, utilizarea navigației în segmentele profesionale și comerciale nu va mai depinde de servicii de import. Obiectivul pe termen lung este transformarea acestui sistem într-un produs de export. Cu alte cuvinte, se dorește ca aplicația să fie utilizată la nivel global. Astfel, în loc ca resursele financiare naționale să fie direcționate în afara țării, proiectul va genera fluxuri de capital extern către economie. Acest pas strategic va reduce considerabil dependența externă. Ministrul Industriei și Tehnologiei, Mehmet Fatih Kabgir, a definit acest proiect ca fiind o parte integrantă a Inițiativei Naționale de Tehnologie și a subliniat: este de neconceput ca Turcia, o țară care exportă tehnologie înaltă, de la industria de apărare și până la producția de automobile electrice autohtone, să rămână în urmă în acest domeniu strategic. Sistemul va fi integrat cu module avansate de inteligență artificială, iar planul prevede lansarea sa pe piață pe termen scurt. Sistemele de navigație nu mai reprezintă astăzi doar un simplu instrument de ghidare rutiere. Ele înseamnă localizare globală prin satelit, hărți actualizate permanent, vehicule de scanare stradală și calcularea densității traficului prin inteligență artificială. Ele rulează peste tot, în fiecare secundă, pe telefon, în mașină sau pe ceasul inteligent de la mână. În curând, această voce va fi generată de un sistem complet autohton. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând! Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.
1: În istoria lumii, totul s-a bazat întotdeauna pe două tipuri de evoluții: formarea istoriei și scrierea istoriei. Aceste două acțiuni, despre care se crede de obicei că sunt despărțite de un interval foarte lung, încep de fapt simultan. Elementul care întârzie este ascensiunea ideilor. Formarea istoriei se realizează prin curajul celor care se opun, în ciclul vieții, nedreptății, reacționarismului sau regulilor care au început să se degradeze din cauza ambițiilor unora. Scrierea istoriei, pe de altă parte, se realizează prin relatarea și consemnarea acestui curaj, reunind toată lumea în jurul persoanei sau comunității progresiste. Astăzi vom vorbi despre cei care creează și scriu istoria în fâșia Gaza, adică despre rezistența palestiniană și prizonieri. Pentru arestarea palestinienilor, închiderea lor în penitenciare și condamnarea lor la torturi inumane nu este nevoie de niciun criteriu, nicio regulă și nici măcar de vreo infracțiune. Printre cei arestați se poate afla și doctorul Hussam Abu Safie, care a refuzat să-și părăsească pacienții, sau Faris Odeh, un adolescent de 14 ani din Gaza, care s-a opus nedreptății, înarmat doar cu o piatră în fața tancurilor și a armelor sofisticate. Lumea l-a văzut pe Faris Odeh rezistând singur cu o piatră în mână în fața unui tank uriaș. Dacă vârsta minimă a protestatarului este de 14 ani, o parte opozantă cu discernământ alege să pună accentul pe acest aspect. O parte opozantă care crede că puterea armelor este totul, preferă însă să calce în picioare chiar și un copil.

exact așa cum a făcut Israelul. Forțele israeliene l-au ucis pe Faris, împușcându-l în gât pe 8 noiembrie anul 2000. Cei 21 de ani care au trecut de la a doua intifadă, care a început pe 29 septembrie 2000 și a continuat până în anul 2005, nu au reușit să diminueze impactul atitudinii onorabile a lui Faris. Fotografia lui aruncând cu pietre în tancurile blindate a devenit simbolul rezistenței din Gaza, a devenit o sursă de inspirație pentru toate mișcările de rezistență viitoare împotriva nedreptății, iar cuvintele pe care le-a spus jurnalistul au rămas întipărite în memorie. Bineînțeles că arunc cu pietre. Toată lumea ar trebui să arunce. Ei au arme nucleare. Noi avem doar pietre, doar pietre pentru a ne apăra. "26 iulie 2018. Haideți să ridicăm împreună cortina timpului și să urmărim câteva scene din trecutul recent. Ne aflăm la zidul de separare dintre Ierusalimul de Est, aflat sub ocupație israeliană, și Cisjordania. Doi activiști italieni pictează aici o fată curajoasă. Înainte de a-și termina picturile, pe 30 iulie 2018 au fost reținuți de forțele de securitate israeliene și expulzați. Cine este fata pe care o desenau? Ahed Tamimi, leoaica Palestinei. Da, lumea a numit-o întruchiparea curajului, leoaica Palestinei. Când a apărut în presa mondială, avea doar 11 ani. Cu mâna dreaptă, ea a dat un pumn soldatului din fața ei. Era 20 decembrie 2012. A fost desemnată câștigătoare a premiului Hanzala pentru curaj, pentru atitudinea pe care a afișat-o față de soldații israelieni veniți să-l aresteze pe fratele ei. În acea perioadă, Ahed a venit și în Turcie, unde s-a întâlnit cu președintele Recep Tayyip Erdogan. La 28 august 2015, în Cisjordania, în timpul unei manifestații la care participa alături de frații săi, ea a fost din nou atacată de soldații israelieni. Și în acest atac, Tamimi a rămas aceeași Tamimi. Represiunile Israelului nu au reușit să o descurajeze deloc. Cel mai recent, pe 19 decembrie 2017, ea a fost arestată împreună cu mama sa de soldații israelieni, care au făcut o razie la domiciliul ei din Ramallah. După 8 luni de detenție într-o închisoare militară, ea a fost întâmpinată cu entuziasm când s-a întors la casa părintească din localitatea Nebi Salih. Pe chipul ei se citea o determinare neclintită, iar în vocea ei se simțea o voință de neclintit. În declarația dată presei, ea a spus: poporul palestinian va continua rezistența până la sfârșitul ocupației. Ahed Tamimi, care a ajuns la vârsta de 17 ani, luptând împotriva nedreptății, a atins un punct atât de important încât va determina toți oamenii conștienți din această lume, fără deosebire de religie, limbă sau rasă, să reflecteze. Am fost judecată, dar și judecătorul era rasist, la fel și tribunalul. Speranța mea este să fim judecați într-un tribunal echitabil și fără rasism. Chiar și în perioada de detenție, Tamimi i-a mulțumit președintelui Erdogan pentru că a căutat familia și s-a interesat de ea. Această detenție trebuie să-i fi întărit și mai mult hotărârea, deoarece Tamimi a declarat că dorește să urmeze studii de drept pentru a putea apăra palestinienii din închisori. Pentru a ilustra cât de evidente și de crude sunt nedreptatea, lipsa de justiție și opresiunea din regiune, am menționat doar două exemple din rândul copiilor palestinieni care rezistă. Nedreptatea însă continuă, mai ales nedreptatea oarbă, surdă și fără conștiință care durează din octombrie 2023, se menține în ciuda armistițiului. În acest sens, nu contează dacă este vorba de Gaza sau de Cisjordania. În ianuarie 2023, în Gaza, mașina în care se afla Hind Rajab, în vârstă de 7 ani, împreună cu familia sa, a fost țintită. Iar în martie 2026, aceeași crimă a fost comisă de același vinovat, prin aceeași metodă, și în Cisjordania. Mașina cuplului Ali și Vayed, care venise din Tamun în Nablus cu cei 4 copii ai lor pentru cumpărături de sărbători, a fost țintită de soldații israelieni în timp ce se întorcea acasă. Mustafa, în vârstă de 8 ani, și Khaled, în vârstă de 11 ani, au asistat la uciderea mamei, tatălui și a celor doi frați ai lor și au fost interogați la locul crimei.
Ambulanța care a venit să o salveze

0: țepehind, a fost de asemenea oprită, la fel și ambulanța care a venit pentru cuplul Ali și Vayet. Conform datelor ONU de la începutul genocidului din Gaza, în octombrie 2023, peste 1000 de palestinieni au fost uciși în Cisjordania, dintre care sute de copii. Data 7 august 2024. Presa este în fierbere după ce au apărut imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care se vede cum soldații israelieni violează un prizonier palestinian deținut la închisoarea Sde Teiman. În videoclip se vede cum palestinianul reținut zace cu fața la pământ într-o zonă împrejmuită cu sârmă ghimpată. Soldații israelieni îl iau pe palestinian și îl duc puțin mai departe. În timp ce unii soldați violează prizonierul palestinian, alții încearcă să împiedice filmarea folosindu-și scuturile. Infracțiunea comisă de cei 9 soldați arestați pentru o tortură sexuală este dezbătută în Parlamentul israelian, iar Parlamentul califică tortura sexuală drept legitimă. Să ne reamintim încă o înregistrare video. Să facem acest lucru pentru a înțelege ce pericole prezintă pretenția de națiune a unei societăți care trăiește sub acest titlu pentru celelalte națiuni, care trăiesc în cadrul legii în lume. Ministrul apărării de extremă dreapta se plimbă prin Parlament cu o cutie de dulciuri în mână. Scopul dulciurilor din mâna sa este să sărbătorească aprobarea legii privind pedeapsa cu moartea, pedeapsa cu moartea pentru deținuții palestinieni. În perioada în care masacrul împotriva civililor din Gaza continuă, administrația israeliană a semnat o decizie scandaloasă, care va deschide calea către execuția deținuților palestinieni. La primul vot organizat în Parlamentul israelian, proiectul de lege care prevede pedeapsa cu moarte pentru deținuții palestinieni a trecut de prima etapă cu 39 de voturi pentru și 16 împotriva. Ulterior, Ben-Gvir a fost surprins de camerele de filmat, în timp ce, în timpul unei vizite la închisoarea Ofer, lăuda torturile inumane și condițiile din închisoare. Suferințele deținuților palestinieni în închisorile israeliene nu se limitează la tortură, viol, foame, sete și lipsa medicamentelor. Israelul a devenit cea mai mare bancă de piele și organe interne din lume, jupuind cadavrele prizonierilor palestinieni pe care i-a ucis, de la piele până la organele interne. În plus, moartea nu înseamnă eliberare. Medicul și activistul palestinian Mustafa Barghouti povestește: aș vrea ca europenii să știe că dacă un prizonier condamnat la 40 sau 30 de ani de închisoare moare în închisoare, cadavrul său este ținut acolo până la expirarea pedepsei. Una dintre metodele de tortură aplicată de Israel prizonierilor este execuția lentă. Un palestinian pe nume Khaled al-Saifi s-a confruntat cu probleme grave de sănătate la eliberare. Saifi, în vârstă de 67 de ani, a cedat bolilor cauzate de tortură la doar o săptămână după ce a ieșit din închisoare.
1: Gaza. Reziliență, voință și umanitate sub povară foametei.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Israelul se pregătește pentru o ocupație pe termen lung a Libanului, în ciuda acordului de pace dintre SUA și Iran. Aselsan, cea mai mare companie din industrie de apărare din Turcia, a semnat un acord de modernizare a apărării aeriene în valoare de 905 milioane de dolari. SUA împiedică Israelul să ia cunoștință de acordul cu Iranul înainte de semnarea de la Geneva. Uniunea Europeană se confruntă cu o presiune tot mai mare pentru a opri importurile din așezările israeliene ilegale. Armata americană a lovit o navă în Pacificul de Est, provocând moartea unei persoane. Iar sistemul de apărare aeriană NATO va fi desfășurat în Konya. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turciei prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.000.